bone tek tek won la yoon te ci den ndo deg deg de gëna neex natura di gëna jégué suñu alam gi lepp ci ciopité gu ci am rawatina ci suñu ndeuk wër gi duñu bayyi dara ci alam gi ak li ci tundu ak li ci meññé dan ci and ak suñuy gan di ay kangam ay borom xam xam ay njitu kurel ak ñeneen ño xamanteni am nañ barté yor kurel di yëngutu ci walu alam gi dan wax ci ciopité ku am ci walu climat bi pollution bi di yak gi ci am lepp luy transition écologique manam jafé jafé gi mëna yak alam gi ak li nga xamanteni buñuy bay diko jëfëndiko te mën ko indi galankor énergie renouvelable di nak liñuy jëfëndiko te mu mengok jamono di ay ciopité ci alam gi natura ben altiné ci ñaar ci radio sénégal ñenti waxtu bu tégalé fukki simili japp juromi waxtu natura émission la bu ngeen di and ak

0: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغين دي نيو fi ci radio senegal ki len di nuyu moy sen bokkum talube amadou li ngene gene xam ahmed harouna li di nuyu ki mengo machine bi soxna si umu habiba abidjey soxna abi sedel ne ñu ngi nuyu mbollem kuy kilifa dine kadalika non lañuy nuyo mbollem kuy kilifa ada ñu tan ki cheikh al muntaqa al mbeki ñu koy nuyu diko ndokel mok mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon waxon nañu ne rambaaj kat yi rambaaj nañu ci tubab bi be sababu rambaaj bobu taxna ñu yobbu ko gabon be mu am fa juroom ñetti at delu ci talube yi gëna bari ñu rambaajat rambaajat be ñu yobbu wat ko murtani be lam fa at lam am fofa ci ay at nek na juroom benn at mu ñi wat nak ba mu ñewé nak ci la talube yi gëna bari ndongo yi gëna jébulu ci penko ak so saw ñu rambaajat ci lañu ne nañ ko téyé fi ci jurwel xamné mbiram kat ñu def ko iqama al jabriya résidence surveillé def ko ko fukki at ak juroom way yoy yépp li muy ligéyal yalla muy liggéeyal yonent bi salatu sitt bi madfi sitt noonu rek la ko nekk jàngal na ñépp taalif na itam ay téere yoo xamante ne tey ku ci jaar dootoo soxla leneen masalikul jinaan sëliñ bi moo ko taalif téere la boo xamante ne bu mel ni moom doo ko gis feneen maxaaliqu niiraan sëriñ bee ko taalif loolu ci tasawuf la mawaahibul quddus su buggee xam yàlla jàngal ma wax mawaahidul quddus jawhar nafis soo buggee xam feq nan la ñuy defari julli ak laab jàng ko ak naxju qadaa'il haaja ku boo amee bëggee am jikko ju rafet jàngal naxju saadatu tulaab sëriñ bi taalif na lii nga xamante ne mooy saadatu tulaab loolu nag soo buggee xam lan boo buggee xam naxu foofu ngay jëm ndax itam naxu moom dafa neexalul kenn ndax ku mën naxu soo ñëwee dinañ la ne ah yow kat nit nga wëñ la ak nit ñi waaye su fekkente ne yow mënuloo naxu boo sàgganee bu ñuy wëñ ay bant boole la ca de loolu moo ñëw waxasili naxwa fa inna naxwa saahibuhu muazzamun bayna al ahli al fadli wal adabi wa man lam yakun bi naxwi aaliman kaana ida xalla al majalisa maaduudan min al xasabi kon loolu sëriñ bi taalif na loolu ba tax na ala kulli xaalin li sëriñ bi def yàlla rekk la li sëriñ bi def yàlla moo ko jàngal mu def lii lépp ba tax na kon waxoon naa ko jàngoon nañ ko ci cheikh abdul ahad mbakki am na benn waay bo xamantene mason na am guro ñew indi ko hadiya mune ko lo ci djublu mune deg na ne dang ko bëgg mune bayina ko ken dotuma askanale len lu moy bëgg yalla bëgg yonentam ndax bëgg bi ma bëgg yonent bi mo far bëggatuma alal bëggatuma dom bëggatuma dara bëggatuma len nga xamantene sama deret ji samay ñuñ ak samay njabot ñepp la joto ñoy njot ñom lay joté sallallahu alaihi wasallam na len ñak rek té muhammad dundu lool moy fida'un lahu loolu defna ko moy mahab mahabbati al mukhtara sayyidana hubbiya al maghaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa auladi al fida'u lahu abdan khadiman muzkaralis li nga xamantene mom la wax dana wax ne rajau jannatin bila ta'atin bi sunnati al mahi ghururun yati dana ko wax ci hikamam ya ndeysan ne yaakar al janna rajau jannatin bila ta'atin te do top yalla bi sunnati al mahi te bëgg ko jaarale ci sunna yonent bi di mahi tour la ci yonent bi amna téméri ñaar téméri tour ñetti téméri tour lolu ghururun yati kon li tax yalla bind nit ci dal moy nañ ko jaamu ku bugal janna

da ngay jaamu yalla raja jannat bila ta'atin bi sunnatil mahi ghururun yati ndaysan danako wax bok na ci lamu wax itam al ilmu ala qismayn mam ahmadul khadim dana wax ni xam xam man nañ ko xaj ñaar nafi'un xam xam bo xam de lay jeriñ wa dafi'un ak bo xamantene def lay geñal lor mune fal ilmu nafi' xam xam bi am jeriñ ci jam moy yaqudul abda moy wamat jam bi ila al jannati be yobuko al janna wal ilmu adafiu a xam xam bo xamantene day fegal nit ki safara wal ilmu adafi xam xam bo xamantene day fegal nit ki safara moy yadfaul abda wal ilmu adafiu amna xam bo xamantene tam da fay pousse be yobbu la safara lolou mu ngi ko wax ci maj muaba asura kepasu 70 kon al ilmu xam xam yi qismayni ñaari xaj la nafi'un bo xamantene mom no lay musal be nga dug al janna wa dafi'un ak bo xamantene mom moy mo lay xam ba ca jahannam al ilmu nafi'u xam xam balay jeriñ moy yaqud moy ummat al abd ila al jinn wal ilmu dafi bi nga xamantene mo lay xam ba ca safara pous la ca moy yadfa moy pous al abd moy xam adina rek moy comme tane ajaratu abi ning koy gisse yo nga mon defar lu ne mon defar bâtiment bo xamantene suñ ko gisse ne la ilaha illallah kan mo defar li mana defar baye bo xamanteni kuku gis nga ne la ilaha illallah mana defal ay karo yo xamanteni foko gise nga ne li waye nak su julem yaqo xamul qabla xamul bada te fasiyene wu ko jangi kon nañ wattu lolou mam bamba da wax ne al waladu waladani domi de ñaari dom la amna waladul qalbi dom bo xamantene domu xol la wa waladu sulbi amna dom bo xamantene domu deret la mune wa waladul qalbi domu xol yarisul hala moy don al hal bi himmatin aw bi halin hadha tarbiyatan moy don hal waladu sulbi nak dom ji nga xamantene domu deret la moy yarisul mala mom mom alal rek lay don kon ñaari dom yi fexel nak benek waladul qalbi bul nek waladul sulbi ndax alal day jeex ci lu jege lolu mu ko wax ci mam ahmadul khadim dana wax fa kullu suhbatin lillahi fa akhiruhu alhamdulillahi eskey dafa melni li tay la am ño gis ñu and te fekk yalla la dal la cey mujj moy and rek ni alhamdulillah way wa kullu suhbatin bepp and bo xamantene ay intérêt ko waral wala ay calcul ko waral la cey mujj rek moy inna lillahi kenn ku ci ne dal di jël sa wolis dal di dem mam bamba bindal mune fa kullu suhbatin bepp andale lillahi bo xamene yalla tax fa akhiruhu la cey mujj alhamdulillah mo mujj day yag lol ndax yalla moy sax kon lepp lo xamene ñu ko jembat ca lola day sax kon duñu fantasiro waye wa kullu suhbatin bepp and bo xam laysa lillahi ay intérêt ki calcul ma calculé def li and ak mom ngir ma def li fa akhiruhu inna lillahi jekke jekki rek balay at rek kenn ku ci ne dem dal dem
ñuy wéraaté kenn ku ci ne naan defoo ko ñu def ta xaasumu ahli naar di xuloo comme ñi nekk waa safara. Kon loolu al muusilu ila llahi ñu ñëw nag ke na mu ko doon waxee mu ne buntu yi al muusilu ila llahi fa baabun wal muusilu ila gayri llahi fa hijaabun. Mu ne nag koo gis rek day nekk buntu boo xamante ne dina yóbbu ca yàlla, wala bi buntu boo xamante ne daf la yiir ba doo dem ci yàlla. Kon fal muusilu sëriñ bi lay àggale borom bi, te ngi ñu jàngoon ko ca ibnu ca téere boobu di tudd Mursidul Mu'in ibnu Asir yazhabu sayxan aarif al masaliki wa yaqihi min tariqihi al makhalika. Kooku mooy al muusilu ila llah, kooku mooy sëriñ. Ku ànd ak sëriñ da ngay ànd ak ku mel nii, yasabu day ànd ak sayxan sëriñ aarif al masalik ku am xam-xam. Xam-xam moom munul ñàkk ci di sëriñ, wa yaqihi di itam da koy tarbiya di ko tere fi tariqihi ci yoonam al mahalik. Defal lii mooy sa njëriñ, baxal lii mooy musiba. Mu ne kooku mooy sëriñ. Kon fal muusilu ila llah fa baabun, kooku mooy buntu aljanna. Waaye wal muusilu ila gayrillah, sëriñ boo xamante ne leneen la, ko fa hijaabun, kooku moom moo lay tëq, ngett la, ba fodong la, ba dugal la jahannama. Kon addunya mudbiratun la yudrikuha taalibuha. Addina moo di njéeme ba kenn motalu fi. Yow daal fa maa qada ahadum minhum lubaanatahu, yow daal suba bu ne rek da ngay mébét. Soo amee kër nga ne ñaari kër, boo amee oto nga ne ñaar. Yow daal da ngay xëy rek di kër kër ba ñu ne la jeex na tàkk. Kon addunya mudbiratun la yudrikuha taalibuha. Kon loo xamante ne nag doo ko jot, ndax itam doo doylu. Kon war nañu bari njéeme ba soo jàngoon hisaab ba ba ñetti nit ña fekkee dëngamaam juur wurus ba far ba ko fa, ñoom ñëpp ñu dee bàyyi ko fa. Kon addina mooy njéeme ba. Ñetti nit la woon, fekk nañu jooru wurus, ñu daal di ne kenn ki ah alhamdulilah lii de dañ nañ ci ñàkk ba yowm alqiyamati ak suñuy sét. Na kenn dem nag jënd lekk, ñu lekk, ñu ne ah diw demal. Ba mu demee ca marché ba waa ji jënd lekk def ci poson, ne bu ma leen ko joxee suñ ko lekkee ñoom ñaar dañuy dee ma jël alal ji man dong. Ah mu def noonu, ñëw jënd lekk jox leen ñu lekk. Avant ñuy lekk nag dafa ñëw rek ñu rey ko, ne waa ji buy ñëw nañ ko rey, ñun ñaar ñu séddoo lépp. Kon loolu la def. Bu waa ji ñëwee rek ñu daal koy rey. Kon ñoom ñaar itam ñu ne ko kon léegi nañ lekk suñu lekk. Ñu lekk ñoom ñaar ñu dee, foofu lañu ba jóoru wurus bi ba léegi. Kon addina mooy njéeme ba. Gis nga kon nañ fa bàyyee alal ja, ñoom ñëpp ñu faatu xalku. Loolu mooy mbir mi. Kon mu ne wal aaxiratu muqbilatun la yafuutuha xaaribuha.
alakhira nak day ñew daw taxul raw te itam innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum gis nga ki daw de day dessek mom bo taxawon sax amana nga dundal fi juromi minute waye nit ki ñew nga daw diko gatandu bala ñaari minute mu ag ci yow kon legi adina non la ndeysan mosna am nit ku yalla ku bax ku yalla baxé mu nek ci auto auto bi saran auto bi di saran mu ne day teb genn ndeysan ba muy genn rek na mu joggé ke la mbeuk buntu bi los bi dam kérok yalla dogal ne mom rek mo faatu ci auto bi ngir lan ngir daw de mais ña togon yeb di xaar yalla yalla dogal na ne auto bi dafa daanu dafa dal ci ben garab ñu genn ak salam mais mom mi nga xamantene mo jodon gema genn mom rek ca de lol moy innal maut alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum kon lu tol ni dañ am ci waxtu ñu ngi len di sante di len gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal di nuyu suñuy kilifa ñepp nak directeurs radio ñu ngi koy nuyu diko ñaanal yalla tawfiq directeuru ki yore programme bi ñu ngi koy sante diko gërem chef national ñu ngi koy sante diko gërem chef RSI ñu ngi leen di sante leen gërem seen doxalin rafetna yalla yalla taxawuleen yalla yalla fayleen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الأخلاق.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بي نسانت يالا دي جولي تي سانغ بو تيد بي سيد البوشوت صلى الله تعالى عليه وسلم نيغي ديالو دي سانت تي يالا مومي ني ابال وير ابال نيو كاتان اكو تال با نيو يكس في فاسيان اندك يان تي ليغي بي kon nak yalla mom nga xamni mo ñu defal tawfex gogu ñi ngi delu diko sante dolli ci liñ ko wara sante mom yalla jalalu wazal kamal borom arsa kursiu ginaaw lolu ñi ngi delu di ñaanal ñepp jamm mbolem ku yewo ci reewum senegal goor jigen mak ak ndaw xarit ak wolere mo xam autochtone wala ko xamni gan la ci reewmi ñom ñepp ñi leen di ñaanal jamm di beral nak kilifa ak reewmi jamm jammi bopam ak wër ak mucc ak muccule ñu diko wax son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay mi yalla tan mi jité réewum sénégal malgré ses 44 ans muy xalé waye nak bëgg réewmi lool teyit wax deug yalla lu ne mi ngi koy def ngir suxali réewum sénégal yalla nako ci yalla jox ndam sa me ndam ñun ñëpp ñokoy bok kon nak ñi koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolem nak ku koy jappalé ci nguur gi ginaaw lolit ñi ngi dëkk yeen ci li nga xamni modi waxtu julli salatu khairi min nawmi dem neex na yalla dinañu ko dégg 5h37 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci 5h25 minutes 5h25 minutes jot na ci suñu biir studio fi ci chaîne nationale ñi ngi lekkalo RSI Radio Sénégal International ñi ngi lekkalo ak Dakar FM ñi ngi lekkalo mbolem banxasu RTS ginaaw lool nak bokki kon ni ma len ko waxe salatu khair min nomi 5h37 la manam 6h du matin bu dese ñaar fukk mi tek ñett ci liñuy salatu fi ci Dakar ak liko wër kon nak julli suba mi ngi ci 5h52 6h du matin bu dese juroom ñett minute ci liñuy julli suba muy 5h52 ñu ngi julli tisbar nak 14h15 ñaar waxtu bu deme ba tegal fukk mi tek juroom lay doon takusan ñu ngi koy julli 17h pile muy juroomi waxtu tembe timis mom ñu ko julli 19h48 19h48 nak lolu moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ñaar ci lañuy julli timis gé mom ñu ko julli 20h48 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute ak ñaar ci lañuy julli gé tay ji nak ci le bisub talata tombé ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru sulet atum 2026 muy mardi 28 juillet 2026 lolou bu ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof la tay le bisub talata fukélu fan ak ñett ci wéru safar di diggi gamu tay ji ci le bisub talata fukélu fan ak ñett ci wéru safar muy diggi gamu kon nak magalu touba danaka yexina muy magalu mamburum touba cheikhul khadim jambar joj nga xamni sigil na der bu ñu lol nak yalla nañ ko yalla fayal bokk yi suñu jarbat ngagne job bu pur gurey señ xor mo fété ci studio chaîne nationale RSI Radio Sénégal International nak ci walu technique bi modi matar sar sedina isa sow mo fété fele ci sedem centre distribution modulation de fréquence ki len ko di dektal fi ci Radio Sénégal chaîne nationale sen mbokum talube alhaji rawan sek mom bay cheikh sidi makhtar talube serigne babakar si

ay ca ndey san nina ko lépp rek ci wàcc yu màggal Touba ñu ngi ci weerum safar di bege mbokku taalibe ñëpp nag nina ko nag bégal leen rek moonu ñor ñu ngi ci rajo bu mag bi muy la rajo majeur njëkk judd njëkk baax ni wul kenn bonal yor leen noppi garmi rek ma bégal leen ba mu neex man mii maa ko wax.

ay ci mi nekkoon nag ndongolo Serigne Fallou mu nekk morso bu nice boo xam ni heure bu ñu ko dégloo rek yaram daw ma ci bëggale mbokku talibé yépp fii ci rajo Sénégal ni naa ko nag ndeysaan mbokku talibé yi bëggal leen rek moomo ñor ndax dañu nekk ci wéerum safar di waajal màggalu Touba ay ca ki nekk ndeysaan Alphonse Sylla ay ca jël

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي نيجي لين دي نيو ودي لين نزيار أما تنبكت بو مغالي نيو أتي أتو كرامتي خطو يدي مسون أميسيون تفسير 2.0 بنو دوبولي أجلين هامن تنو مهي مغالي جزيان نك بني نك تي سابر جباليجي ساك جور أربي 14:30 في تي RSI في تي شان ناشنال في تي RTS سين بوك إمام بيرم بي فيغوك على أساس Mohamed Tay Sosa ñu ñënd dektal émission bi muy karambati xatu yëdi muy 14:30 16h muy émission bi leen dugg ngir ñu wajal jëm ci magal gi tay nak ñu nara dallo banen khassida bu am solo la ta lol dama jox déjà oustaz mu nuyu wa pencum tafsir 2.0 oustaz tafadal mashkura
1: hamdan mubarakan tayyiban fi nahnu la nuqsi sana'an 'alayhi huwa kama asna 'ala nafsi wa nusalli wa nusallim 'ala ashrafil mursalin wa akramil anbiya سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ودعينا بدعوته إلى يوم الدين يا إمام إنجليزيا لسيار بكوي توبو كرامتي قطو يدي في السنغال أجيتم نيكوي توبو إمام في بيتوم ريو دي سيار نيب دي نيان يالا نيو ياكي في بس بوبو suko defé ñu jëlé nak ay ndariñ ci kitaba ji li nga xamné mom la khadimu rasul indi tay nak dama xamul tay imam tay fan ngay dugg tay ban qasida nga tan
0: ban qasida imam bo xalé sénégal gi ñu yéwo déjà ñi ngi wax ñi nous sommes environ 19 millions d'habitants mais si manam fuk juroom yent millions yoy ngeen gis imam dañ wax ni li ëpp ay jeune nañu 75% sont des jeunes heureusement pour ñi nga xamanteni ñoy tout temps ki dafa am ben khassida imam tay mom nañu nara dallo bo xam cheikh khadim da ko orienter jégle ke ñi nga xamanteni ñoy jeune yi wax viatique de la jeunesse muy tasawwudu shuban imam tay bo bra bëgg ñu dugg ci
1: inshallah amna solo ya imam tasawwudu shuban té mo yobolo xalé yu goor yi té la jeunesse imam dafa am solo ci dafa am solo ci dundu doom adam la jeunesse et puis nak moy temps bi ci gëna doy war bo dimé ci injil ñukoy tuddé bible daf nan sababuka na ilina afdalu ma fiha yaronte yalla isa mo ngi nan génie ci sa jeunesse ci ngay am li gën ci yow ci la jeunesse ci ngay am li gën ci yow la jeunesse imam bo normalé rek sa dundu normal na mais la jeunesse imam bo fausé rek imam sa dundu bi fossé
0: imam dafa melni yunus sallam sa bo xolé mu il a beaucoup insisté ci jeune da ngay deg ay haris bari ya ma rasul shabab day melni ay shababu ka donc day melni shababi ce qu'on appelle la jeunesse dafa melni ci islam amna ben cieur bu
1: effectivement bi ni wax ikhtanim khamsan khabla khamsin waxon na shababaka khabla harami profitol ci jurom avant jurom di ñew yonenti bo waxon na profitol ci sa jeunesse ndax nak ak magata gi ñew telengi ñew motax la jeunesse dafa am solo même bimni conseiller ma'sar shubani man istata'a minkum alba'ata falyatazawaj yonent bi dafa adresser la jeunesse imam ay waxtan yu bare yen jeunesse ku ci meuna denciti soxna nanga tak soxna waaw kon fofu yonent bi waxna la fa ndax jeunesse imam li ñuy tuddé fugu jeunesse ñepp jar nañ ci ay imam
0: c'est vrai
1: hein ñepp jar nañ ci su ko defé muy temps bo xamné imam bu la yalla dimbalé wul rek sanko di ci gaaw lol waye nak bu la yalla tiyélé sa jeunesse imam té imam jox la aduna bi gën sa temps yépp ci walu aduna ak ci walu alakhirah yépp la jeunesse dafa am solo motax bu serigne touba dabé ndaw ji amon na tasawudu sikhar ali yututi tantou tanki mais bi nga demé ba nek jeune mo indi le tasawudu shuban ndax fofu moy temps bi gëna doy war ci dundu doom adam ñu xol nak seri ci waxa bané yi lan la ci khadimu rasul wax ya imam
0: très bien donc ñeñ yi nga xamantene yeena gëna fété ndaw ñu wax la jeunesse entre en tout cas 15 ba 35 ans pour les jeunes nga xamantene 75% de la population sénégalaise cheikh khadim tay dafa am ben yobal ben cadeau ben seri ci oustaz ñu wax ben en tout cas accompagnement bo xamantene moy and ak yeen nek accompagnateur cette fois-ci nek guide moy viatique bo xamantene yobal lay nek imam ñi tambalé
1: wuñu tambalé ci bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallim tasliman mubarakul ibtida'i maymunul intiha awnaka ya mu'inu wa bika nasta'in af koy faral di wax ndessa
0: ndessa
1: awnaka ya mu'inu manam sen dimbal yow dimbalati kat bi wa bika nasta'in ci yow rek lañu sakku dimbal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ngi wax way ci limi wax mu ngi sukkandeku ci yalla yalla jappale ko ba limi jangale muna leer ya imam motax mu ne yaqulu a'jazul baraya al muftaqiru ila ilahihi al ghaniy al muqtadiri dañ koy faral di wax ana yaqulu mu ngi wax a'jazul baraya ki gëna lott ci mindi fi al muftaqir te gëna te ñak lool mu ngi wax ila ilahihi di adresse ca yalla mi nga xamne moy boromam al ghaniy yalla mi nga xamne moy kirish al muqtadir mi am katan kon mom moy ki gëna new doole ci minde fi ba pare don ci gëna ñak mu koku mu ngi wax di adresser waxam ci yallam boromam mi nga xamne al ghani al muqtadir yalla moy al ghani moy al muqtadir
0: manam imam buma dege cheikh khadim
1: waaw
0: manam premier texte bi le premier mot di taw subhan mom dafa wacce bopam
1: da non lañuy def dañuy wacce
0: bopam
1: soufel bopam
0: ba def ismu tafdil muné
1: a'jazul baraya al muftaqir
0: ki gënal lot
1: ki gënal lot doole ci minde fu yalla yi te gën ci ñak moy serigne touba par rapport ila ilahihi al ghani al muqtadir par rapport bu fekke wax ñu mo ngoy adresser ci yallam ci boromam al ghani al muqtadir li imam bind kat yi kilifa yeb dang koy wax ci kanam yalla
0: am teggin la
1: dañuy wacce sen bop trop waaw ci kanam yalla dañuy wacce sen bop trop imam legi nak koku moy xan moni muhammadu ibn shaytihi muhammadi waqiya fi dayrayni kulannakadi ki wax moy kan moni muhammadu ibn shaytihi muhammad moy muhammad domo serigne muhammad
0: Oui.
1: Mohamed Serigne Touba.
0: Oui.
1: Ibn Cheikhi. Doomu Serignam Mohamed. Waqiya fi darini kula nakat yal nako yalla fegal ci aduna ak alakhirah bepp jafé. Ngi ñaanal bopam.
0: Mohamed Ibn Cheikhi Mohamed.
1: Waaw. Waqiya fi darini kula nakati.
0: Ndeysan.
1: Légui nak hamdan liman qad manna bi tawhidi wal fiqhi wa tasawuful majidi. Imam mo ngi sante yalla mi nga xamne mo joxe tawhid wal fiqhi mo joxe fiqhu wa tasawuful majid mo joxe tasawuful majid moy usuluddin as-salasa tawhid moy iman fiqhu moy islam tasawuful majid moy ihsan moy usuluddin as-salasa

0: الإيمان
1: والإسلام
0: والإحسان.
1: والإحسان.
0: إمام بيت بورفل.
1: نمكن لينكي عند محمد الأمين.
0: واو.
1: سبحانه وتعالى.
0: واو.
1: حمد اللي من خادم من بالتوحيد.
0: خمغة كوكو يالا لا. سنتي يالا ميغا خمني مونيو قيولي توحيد.
1: نيسان. والفقه.
0: والفقه جهني فقه وتصوف المجيد اكتصوف المجيد. لكن مفيرو كو جيون انتبي نيوي جيون انتبي.
1: نيسان.
0: توحيد موي بان. ونمصليا على الذي أتانا الإيمان تلا توحيد ديغيني والإسلام تلا فقه ديغيني والإحسان تلا تصوف المجيد ديغيني
1: دائما بغونا ديغي لي دائما دي فري ما الحديث المشعور
0: وي
1: بين خامنتي جبريل نيوونا با يوسا دو كي كان لا نانك يالا ينتم ньо خام
0: فوالا
1: فلبسنا مليان waye question yi ñu ñu posé bi ñu paré dafa ni jibril mo ñu dikkol di leen jangal seen diine
0: di leen jangal seen diine
1: mais dafa mel 3 maratib
0: yi 3 yi bi moy usul din as-salasa islam ma salasa maratib la manam ñetti étape la mom islam diine ji diine manam da nga na diinu salasa maratib la diine ñetti étape la première étape moy iman deuxième bi moy islam troisième bi moy ihsan amul quatrième motabu hamdan liman qad manna bi tawhidi sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé tawhid initiative di je ba pare wal fiqh jox ñu fiqh wa tasawuful majid jox ñu tasawuful majid musalliyan gannaaw bu ma sante yalla nak musalliyan ma ngi julli ala allazi atana ci ki nga xamne mo ñu indil iman wal islam wal ihsan mo koko moy kan mo sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali deglo sayyidina muhammad magi julli ci mom ak jabotam ak sahaba yi fil hal wal maal ci tey elek fil hali wal maal
1: ndessan
0: fil hali ci sasi ma tollu wal maal ak li ñew jili tek suba
1: kessan
0: magi julli ci yonenti bi
1: salam salam
0: legene mo ne haza li merci beaucoup
1: oui
0: wa atlub min al manan nazman bihi sa'adatu shubani wa atlub min al manan bima koy talif magi sakku ci yalla mi maye kat bi nazman mbind mo xamne bihi sa'adatu shuban te xek ndaw yi ci lay nek te xek ndaw ñi
1: kessan
0: ci lay nek
1: ko do mel cheikh khadim mo de imam
0: waaw
1: il pensait beaucoup aux jeunes
0: oui
1: madame bind téré bi mune nak ya santa téré bi man mangi sakku ci yow
0: mangi sakku ci yow
1: mu nek rek lo xamne day jur tedangé
0: day da fay jur tedangé ndaw ñi taxé ndaw ñi nasman bihi sa'adatu shuban ayibam nena nasman murattiban ala abwab salasatin tufdi ila sawabi nasman bind la mo xamne murattiban ala abwab salasa mang ko tekki ñetti buntu ñetti buntu bu nek tufdi ila sawab da fay pous nit ki diko jeme ci leugara bax ya imam
1: hmm ko day presenter télé bi
0: samaytuhu tasawwada shubani ila tibai al malik dayani télé bi nak mangu tudde samaytuhu tudde nako tasawwadu shubani yubul ndawji imam kuy tukki da ngay am yobbal bi fu ndaw ñi jëm mo ne ila tibail malikil dayan pour ñu mëna top yalla subhanahu wa ta'ala
1: Allah
0: ah way imam
1: kon manam jëne kën dulen bay non
0: dër kën dulen bay non
1: il faut ko ñu encadrer
0: leen di défer imam
1: orienter leen
0: xalé boko déféré di nga am population bu baax mais xalé boko sanké imam motax nak boy jangat population sénégal gané 2050 da ngoy xol ci la jeunesse ci lan lañ daw jëm ci lan lañ orienté wu fofu ngay sokondeku nga xam Sénégal 2050 ban population li ñam kon mom dafa ñëkkalanté ak sheytaane mu défer ndaw ñi ci tasawudu suban
1: parce imam pour ñu comprendre aisément que téré bé ñëw na ci jamono wala bok jangat bi ci jamono parce bo xolé demb rek ma ngi sétane ben vidéo bu am solo bo xamanteni ñi ngi def ay enquête exclusive ci Sénégal ci génie ak drogue
0: merci beaucoup
1: xale yu bari imam ñu sank nañu ci drogue bi
0: merci
1: parce que dañu sokon appel moy drogue de synthèse xamanteni légui da ngay dégg ay couche dégg ay
0: volé
1: dégg ay façon tour bu ne amna
0: légui ci gëna doy war ay xale yu jigen nak imam dafa melni ñom légui sax dafa melni ñom ñoko gëna tak sax xale
1: yu xale forme de compliment nga def
0: merci
1: nga xamanteni légui ñom da leen gëmlo légui neena même yamba bi sax grain suko diwo sa karaw da ngay karaw xale jigen ni diwo yamba pour karaw ñi dañ kay mak ñi dañ kay xëncu
0: wa mais lolo est-ce que man li wajal suñu

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man ci santé ko rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolé